0: tomato sachet. O Tony o, mo fẹ́ràn Sonia tomato sachet gan. O rẹ dodo, o ki, o dun. Tin ba fi sebe, jollof rice tabi spaghetti, awori ato yo. Onje mi a dun si. Sonia tomato mix n je ki onje dun.
1: Oya, eyin omo lowo ijo